0: training nơi Japan và bên mặt khai hay ở bên đây trong ban từ tin lúc liên cấp đặc đô chọn đời xa tại Japan và chạy chia không ca sầm áp tất cứ mấy mời dừng ai dừng mở hộp hẹp nơi nông rồi ta có tất xoay giá trong thông bình ở đôi chia và thi xa nơi không ca ở vị thiện từ lớp ba mà xem xếng làm bay ở sông sọc tên năng ở sông đá để dừng mang cầm nọt.
1: Đại xa ban thật xa các ngay ban vườn hộp tơ miên rồi chết chẳng anh hãy nhiều mà chỉ là anh kia miên tầm lục chật chẳng á
2: một hộp đại dương ta ta thật xa từ dương nhằm tới từ miên tầm lục chật phục đường cai nhằm một hộp hà bỏ dương
3: rồi ai cho nghe nâng nông ca cho lòng về đâu rồi dương ở miên tật ca phá nông tật ạ nông ca phá phá kào bì đề thực dân miền ca càng lang thực dân miền ca phá cục quán vừa ao quân nghiệp xây vá để càng lang
4: muối bì
5: bay bàn thờ thật mây thật thật sạch mưa thật lớn
6: ta dừng xem cái chạy cái tivi hàng chụp con máu ngày cao thế dương đang vùng lên làm tràn sập sài ở tu tiền thì phúc lục mong đại ai nhận phước các bạn.
7: Mai dương miên tiệm môi này dây thả bà dương phát tức sốm cùng plech bỏ phúc bà dương chốt mà lúc cùng plech ngạc đâm đàm chữ chân này dây thả quay đại bà chí chôn chụp bún ra tha bị bà chụp bún bàn phơ chụp bún bà chí chôn Campuchia bà chí chôn Campuchia mình plech để chia riêng ra hộ.